0: Moikka!
1: Nauki Taipu. Nauki Tiki Taipu. Nauki Taipu. Tiki Tiki Tiki Taipu. Taipu.